Да краза руса. A pozdravim na časomjeru. Ohiločki si pojme čo? Ohiločki si pojme papala.